0: 歌いながらちょっとついちゃった。どうしよう、もう一回行こうか。バスに掃除しないけど、疲れないけど、まだまだ。はい、ありがとうございますね。突き当たりを右に行くと神社商店街方面ですからね。はい、商店街通せなかったら食べましょう。はい、Thank you for me, thank you for me, thank you so much, ありがとうございます。はい、ありがとう、Thank you, はい、ありがとう、はい、ありがとう。
1: What are you doing, Bert? Ernie, I'm trying to listen to 3MDR!
2: I knew a dude who was always drunk, and he couldn't explain.